come me a atoro fo de jira we come ti e yeye na me ba me menu si anya yi an opai area yi o ja yeye na o janna o srana we so buo no wa si yiri chokwai o so bi o fie chokwai o buo no yiri ya me ba ye fa ye ye jwa di suwa pejo temu a fo ba ko pe temu o nya ko po yo be buo tan a ti ne ma do kure mu yo be fa tan ne fo wa wa ti wo ho go ama yesu kristo mo je woni a ewi ani kan fo yesu ma se unya me na wo so do so do na ni e be den se du bra bi anya me so obi tumi sisi na ni ni mboni na so no o ye boni ya me pesa me ka ti o nyina me se oje di ni a wo pesa yesu kristo hwimu wo do kwa tena ni sani kwa so e sheli pa je o nyankopon na si nya mo o se twa se di fa wo pra ko pra na wo achi na te mo fa sa have ni wan o dia na ni na ti di fo me nua ye breku as I have wan dia fo ni tu awura me so na fa ho to no so na sani etia bia no ye wa ka so be no nobody can stop ye ra ni atia Ebebem Ebebem Ebebem Ya betra na twa wura de Ebia na me come for sorry of your mouth Ya wo pesa obo sorry of your Ready Shia matai ko afia nya matai ko Omo de na brebi tu na mo brebi Nya me ye na djuma apreni apreni Ichu homa Yesu na homa Ye ya wo de na homa Ya wa